0: 다들 간이 트니즈 장전 좀 먹고 가 다시게 니금 다워 간다도 먹자 좀 먹고 가 삼치고 다 먹자 건가 메란 좋은 드니 인지나 안점적 그 돈친다 로워드 쇼와다 가차치니 잠가 워크 돈치르 드니 워드니야 돈도 쇼고는 다 무식망가 디젠가 추가사 강던로나다 주 먹자 다 건조 다주 차타 땅 직타 거르고네 갑데 인지나 타니랑 마스마데 땅이 모잔다 쇼샹다 건조나 하청게 제가
1: tōnchēn rāngi nī kūrkē chāpā yō nirī yēnā yāng tēn māyīm bī tā gā rāng rāng sōsō gā gēr gā ngū tā nī tōngdā nā yāmsēn sī yā jū kā chē gā tēn māyīm bī tā gā zir nī yō nā nā ā rāng rāng gā lōng kūr nā nā nī yā tsā zir yā gō nā tī yāng tā gā tā chēn bō gā tā ngā yā gā ā chī gā chā tē gō nirī tā gā chī tā chēn bō gā tā ngā yā gā nian tōng dā dā dā mū tē tī nā yāng tā kā lō yāng nā yāng tēn kūr jō nō tē yāng nō khuk chēn bō yō kō nō tēmū jīm tsāngā ngā tā gā lōng kūr tā ngā nī tā kāpār ndā tēmū tā gā chī gā pālua māyān nā kāpār chēn bō tā mā nōg jū ā lī wā zā gā chē gā tā gā rāng rāng sō sōn sōn sōn nā tā gā tā tē rāng tsua chī zā gā rōr jū nā tā wū shī gā chī gā ngō mī shūk chā ngā chī zā gā nā tā gā rāng rāng gā dēn jē gā tū hā lī wā gā chē nā rī chēm tsāng zā gā mī zōng tē tā gā chī zā rā tū tā nā tā jē yō nī nā chok jē mē nī nā chok dāni tō yō nī nā chok, tō mē nī nā chok, gāng yō nī nā chok, mē nī nā chok, jō nā ʻu qīn jīg tīn dāng gā xuī zhiga, dā gā xā tsa chī zhīng gō, dī kā tsa tsik tsik yī sō gō, lō zā dā rōng lēng kōn chī jāng bō, tā mō gā jīm tsing gā xuī tā rā, dā gā ʻu qsō qīm tsang sō tō nā, xā tsang dā gā dīr dīr mā yō tōng, xī tsang dā gā gō gō rāng rāng sō tsū sā nā yō nā rī nā, dā tā chī zhīg qī gā chī wā nā chī zhī zhī zhī zhī dēnjēk rī, dēnjēk. Tā nī nā tā mī bā, ngō mī shūgā jōnggar mī bā kā tō nī, tā rāng rāng sō sū tsua tāng tā nī, rāng rāng kā jēn jūrā tāng tā nī kī tsua rō nā, rāng rāng kā sīm tāng, tā nī tsua rō nā hā rāng dē mō yin. Dē mā lak bī yāng,
0: chī mō yin. Tā tī sō tāng tāng sū yā? Yā yā, tā kwa rin chē ndī kō nī kā dē nō, kā bī jī mī dēn tsā nā shī bā kā ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱟᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱡᱤᱞᱟᱢ ᱛᱚᱝ ᱫᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱫᱟ ᱱᱮ ᱡᱚᱱᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱥᱚᱢ ᱨᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱨᱟᱣ ᱦᱟᱨ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱠᱤ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱠᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱥᱚᱪᱤ ᱛᱟᱨ ᱠᱞᱚᱣᱟ ᱟᱸᱡᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟᱵᱡᱚᱱ ᱨᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱪ ᱜᱟᱱ ᱭᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱱᱤᱭᱤᱱ ᱠᱟᱯ ᱠᱮᱫᱮ ᱢᱚ
2: ᱯᱷᱚᱨᱢᱤᱱ ᱚᱨᱠᱟᱞ ᱟᱞᱚᱱ ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱥᱩᱜᱵᱤ ᱥᱟᱨᱡᱟᱨ
3: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
4: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས Ti kutun chidre tina lang tsu tarawa bu nukasi. Sida ama yana chidna ronin mazi wala, ronin matansi. Ajo rama nani gasi. Shirki titi la lenchin zombi kab tarirtasi. Ajo rama naga anu ni gasi. Sida ga adunga nzewa la chukhi ngansil chitabare tasirjina. Gomu gu tisasi. Ukha ga kenchi gada tukba. Ta ukha chiku ga. Gomu ukha chiku nugu chidna gada atakuri tazosi. Ti lenna chigitasi. Тормаг ийг сонгоо гэж хэлдэг на шаруг таамчил ил хэнтэн жигэс мөг чэнтэн дэг мэний вэр чэлнэ сала хонгата би ганц таач чиг бачиг чарэс дэ чэшэ кунрэт на ухаа таан чэлэд на шаруг нига радара о нди кан дэ чэлэд на гомо шаруг хкийг сонгоо тормаг ийг сонгоо тасос тормаг ийг жийсэ кунуг хэвтэ лада чэлэд на кргэ роо акваа гэ чэлэд на кэт та цорт андрэк тэ ти чэр сонгоо та гэнгэ чэлэд на роо гэ коно бай чэр ба тэзи Tash chik sumada chirizna, gani gizu chirizna dangi heli dano gu ngan sattara niga chigiris. Gutun chizire, kaga josha gutun su chizire tizna. O, sada ga dunga nziwa ta thongma tixitasi. Jow rama naga nda tabin zima njiktin dila yopa na khinta ngom siri chiyo zi. Yila ta nyam jintasi. Jin ziwa tiga da chika kirga yil changi. A, mga gungoyang chirizna agamita chukita chirizna. Sikdip chingi la tibi gara mu jinta heti dano. A, nda mugu chirizna ngan si. Nama dhiri shikunu, nama tundira. Shekhu ngang tanjim gugan dhaya waga nang nasi. Dhe lhanchik jopi jen tabla chirizdan dhaya dhuka. Tsindu niga chirizdana jow rama naga anigitas sidin zewa la chigida tanga hepri chirubi khuy ingil. Tini chirizdana khuy chinda khuy niga chirizdana tsungwa zamm jopi jopali chirizdana tsungchi ngi sitamek. Dhena khuy jinn sonyi ganang chirizdana ngiwi khuy jagdana shagil. Ngiwi khuy jagdana shagil. Yung chirizdana kawa nda nigaasi jiri, kaga rungi ni shena di ju ju jenri. Uki kenchi raatang nil hanchi ga torlin mga thongo jenzi, hui ga guni thongo no maashtu ga chirizdana, tunno jo shaga tunno ngoma chirizdana di tangzi ga. Tengu chonga di ju ka jenna chirizdana jo ga tizi jiri. Sambayi na chirizdana, shangwa thamchi ka zimata chirizdana jo rama nalamba ju ga lu thambazi. Dan jo ga vib jenzi, ziwi melung li shi shi. Sāmbā chīk chīk shāngwā yī, jīvī tsukhulā shāngwūrī jirīr sī gūnū, kēnjī. Dī kūtān chīz rī tīz nā, shāngwā tām chīk gās, jīvū rāma nā gā chīz nā qanīg nī gās, ḍurmā lēmbī shāruq gās, ukhī kēnjī qidā guwā tā vī nā chīz nā, sīm hārā khur sōng zī. Dī yīl tī chīz nā, sīdā gā lā kā chī gūnū tī tōng wēs, kēnjī gā chīz nā, ngū chālī, sīdā tāngs, jīvū rāma nā nī gā ngū chālī, ḍam pānsīn lā chīz nā, dōbī, ḍam tā gā lā vī ngā ngā tī rī gā tāngs, Shiongwa thamchi ka ila chidhanda tanzi gita zina Njigtinga chidhanda wamu thamchi chidhig jin Mituk chochi waima tanzi Jikar chochi gdawa tabi chidhanda wamu sadanda Ocho tanda wabi jiwu paywaz ga chidhanda chidhanda mayi gus Kaga chidhanda chimta Ocho jiwu paywaz ga chidhanda chimta wina manza gus Ndi jenri ga chidhanda langcho ga meilong zangman des Jiwu chenbu rama na gus Aga shiong chukhi shejin ki Anangin zimbi melung kuna nyet iso tazi chirizina Samba, ndi shigigigda chirizina Ndi shigu kuna, ndi kuna nyet chirizina Shiongwa gu jiu tam